0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: ती हमने रसोम नी इसा तब कलू ती मंदीकेल ती तब का ती मंदीकेल तब का ती मंदीकेल ती निवाले फितु लपन लकानो रे चमाई ता फाउला ने मिचा वचले चीर का पोका रे ने सारे नाम ले उल इसा ना लाव सो ओजो हम कॉम्प्लेक्स सो फिला आरम बे फमिसा छौता का मिचो या का पोका वो तिसामे फाउला ने ताल बे फितु लपन लकानो सो वे amana le telestage fa tsy manana amle hoe jiramany tokony ampiny budgetsyny tariny amin'ny olana amin'ny amana an'le olana ra telestage fa jirokapoka zany vaaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy malohana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka zay fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina le malagasy malohana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo a mana ny olona ny jiramany zao hoe
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.